আমি সাধি সবরণ মক্তান সাধি রিজয়াস বিয়ে কে আজ রইবেদি খুদ বাদ গার্দে আমাকে আসতে তার ইন সাদ ও মেদে দিলি খুদ র শিখাস্তে পরে পরে সৌদিন পাসিদ কি দিল তাওবা তুশুব কুনে দেরো কি দার ইন সাদ আমা দরবাজায় তুশুব ইলাহাস شاید معالجه ای کاری خود را کنیم و اصلی ای کاری شوبر نماختن تعلق در تشوبا کردن هست شوبر نماختنی به تشوبا هیچ نفع ندارد و باید هر کدامی ما از گناه های خود در یاد آورده توبه به تشوبا کنیم و امروز در دنیا کی باشد که از حضرتی ملق شرگی سدین نمی ترسیده باشد که او هست پادشاهی عدالت قاضی برحق اما سیر را به درگاه او معلوم